kuita at this moment. Ndida kumbokutora ndo kudzosera kumashure handiti ka. Handiti ka. Tinoziva tina nadzi nana mama vedu. Vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira handiti. Ko zvakashatei tikambovaimbira. Zvakashatei tikamfara navo tese. Zvakanaka handiti. Mari.